ai di deudwd môn i ysmat. Naw bo weibw stôn i ysmat. Ai chona i sad hazor nozam, fei pardai sad hazor rozam. Ai chwfta mi o'n i chog o chora, jwst as i canor y man canora.